0: Zero.
1: Sagt att man inte kan känna djup och smärtsam kärlek även när man...